0: Tana warkum di ngina ta serwa ngina chukku yang na tagachir. Tagzong chi ka namshi yungu chenka ngina ta ra nyi gijin rinde, chalgu di gijin rinde, dhamu ga nesil yungu chenka nye parta ngina uchu chamang tsakma ngina rang nyi ka benzigan di zamni kyu ka chi ga. Taka ngina di ngonguk shi etang zina chukku yang na ngonguk ka shung da chamu zir zina chigin ngina ta sa zhong tang riyo di kak tagachir ngonguk shawin di ngina tsikam thong sha gu ga. Ka nyi ka tangni ngina ada jemr ni na tang kwe chu tsama ge ni na da chim sang chi ga pha chir ni na lang kursi gri yunu ge ni tsat chi khoka ten tsam na yang yar mer la rizik kam di khalo wa ge zonum tang ge ada chen chi a tra ti chu su nim de de ni na kha ge da nu ge di ani sin di zam ni da li u din chi ge ni rizil chu di hung ge ka chi ge tian chen ji na ge chu yang lam ni jo gu nu ge zu nyen chong ji na yang char kha di ju gu nu kam di а токон чему а лхбартен яна да кхнынг ренди нму кагуни чаржулу кинди яна да тнгэн демсэн а да нму джина кан сунати чэкэн нму чэглэ чэмбу юкму тэна тму кагун да на ян а нинка хасэн гчи г тэгэн янанд анзрун сэнчэн намши тгшил кан гэдэг нү гэн утм яндари андэн яна тэрэн гэ лэсэн дэ жилдали а да тэргуни сэнинг вардэн яна цхмаг ada tu charkha zina chukku yana ada charlung na chukku namu gtak chir kergin di nam si gi rang song kham gi nam sin de ni na zam ni chu ta ka chi gi ta che ta ni na de ni de rang gi ta tung gi le chen de ji ni chang ma la ada da jur zi nu ti ta na wa kum de yang le chen ta tung kang de yang kan du bu zi gi ka pa tung kang a chi ru gun de ga ka pa ni le zi yin ya pin da di mo
1: Demo
0: ya, cho terang gili cindi nang asyik dali Shunni kovdi gunu ga lama lumo su gulang bi Gaga tu tu sa kunu liang da sa za kerji yin
1: Gwatan tsu, dan kui nga Tam, uchang de donan gan dandir la dan uchuk mui tu pa
0: Tsar su ngir gu, donan dandir shiar ga shenin dandir yi tsar su ngir
1: Oh,
0: sa gwa tsu donan la gu ga Shirda dhamba ga tsi ni ka Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, Tanzin, ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ Rei chukun nang bata na siyamni le chun lagu kubdi gu nukun chamri laga ki Tangi kuni siya pa zhin da lama lamu chuk lang bi gaga chuchu siku nukun ga liang dara Tana war kumdi nga chik lan chik da liang nyamun di nyam gara ronyong zi yil